god, reci da ovih dana naučnici kažu da zemlja pojačano šumi i da je to, dakle, taj Šumanov zvuk, i da te ostave bre na miru dok to zuji, jel tako?